0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
2: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per voi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Marija, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, prosti nam naše
1: grijehe, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia.
0: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
2: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti, pona Gospodin s Tobom, благословлена Ти među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Слава Отцу и Сыну и Духу Святому.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: О мой Иисус, прости нам наши грехи, очувай нас от пакленого огня и доведи у рай све душе, особи соне којма је највећа потреба Твога милосрђа.
3: U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
2: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al tempio.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Благословен плод утробе Твое, Иисус.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Слава Отцу и Сыну и Духу Святому.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: О мой Иисусе, прости нам наши грехи, очувай нас от пакленог огня и доведи у рай све душе, особи
3: U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon tri dana traženja pronašli Isusa u hramu.
2: Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo tre giorni hanno ritrovato Gesù nel Tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima,
3: Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.